0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

reklamirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini. Radio.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveći gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Performanse maksimum. Iskustvo premium. D-Store. Centar tehnike. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je 160.000 maraka za podršku osnovnim i srednjim školama na području Novog Grada. Sporazume o dodjeli sredstava potpisali su ranije načelnik Semir Efendić, predstavnici 15 osnovnih i 3 srednje škole. Od ukupnog iznosa 130.000 je namijenjeno za sanaciju, rekonstrukciju i opremanje školskih objekata, a 30.000 za nabavku bibliotečkog fonda. Drugo predavanje u okviru ciklusa Sarajevo 1992-96. Opsada, otpor, nasljeđe biće posvećeno prvom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine i odbrani opkoljenog Sarajeva, poručuje Ahmed Kulanić, direktor Memorijalnog centra Sarajevo. O formiranju i organizaciji prvog korpusa odbrani Sarajeva, ulozi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, armije i MUP-a, te ljudima koji su organizovali i nosili odbranu, razgovarat će se 27. augusta u 19 sati u Memorijalnom centru Sarajevo, a predavanje će javnosti biti dostupno i putem direktnog prijenosa na YouTube kanalu Memorijalnog centra Sarajevo. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a dnevna uglavnom između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzija. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine za 28. august od 11 do 17 sati, a očekuju se temperature i do 40 stepeni Celzija. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno hronični bolesnici, starije osobe i djeca. Vijesti su završene, naredne su za 58 minuta.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini ovog jutra vozi se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelimo na sve vozače da zbog vrućine na duža putovanja kreću ili u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ako pak putujete u najtoplijem dijelu dana, pravite češće pauze. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Sretno! Uživ!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, snižena 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, snižena 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušna puška na 10 metara na mediteranskim igrama Taranto 2026. Mlada BH reprezentativka do zlata je stigla u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja. U finalu je postavila novi državni rekord Bosne i Hercegovine i ostvarila jedan od najvećih uspjeha u dosadašnjoj karijeri. Nedavno je postavila i evropski rekord u disciplini Mixed Team, čime je potvrdila da je riječ o jednoj od najperspektivnijih mladih sportistkinja u Bosni i Hercegovini. Najbolji BH arbitar Irfan Peljto sudit će revanš susret play-offa Evropske lige između Salzburga i Mjalbije u Austriji. UEFA je za ovaj meč delegirala i njegove pomoćnike Senada Ibrišimbegovića i Davora Belju, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Susret Salzburga i Mjalbije bit će odigran večeras. Obavljen je žreb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
1: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Počela je velika rekonstrukcija gimnazije Obala. U prvoj fazi bit će rekonstruisan krov i gromobranske instalacije, što će koštati 330.000 maraka. Ministarstvo je za rekonstrukciju osiguralo ukupno 800.000. U narednoj fazi zamijenit će se vanjska stolarija i obnoviti fasada, što će biti učinjeno u saradnji s Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona. Sa ranije realizovanim ulaganjima i sredstvima osiguranim za aktualnu rekonstrukciju, ukupna ulaganja ministarstva u gimnaziju Obala iznose, kako su poručili, gotovo 1,1 milijun maraka. Drugo predavanje u okviru ciklusa Sarajevo 1992-96. Opsada, otpor, nasljeđe biće posvećeno prvom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine i odbrani opkoljenog Sarajeva, poručio Ahmed Kulanić, direktor Memorijalnog centra Sarajevo. O formiranju i organizaciji prvog korpusa odbrani Sarajeva, ulozi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, armije i MUP-a, te ljudima koji su organizovali i nosili odbranu, razgovarat će se 27. augusta u 19 sati u Memorijalnom centru Sarajevo, a predavanje će javnosti biti dostupno i putem direktnog prijenosa na YouTube kanalu Memorijalnog centra Sarajevo. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine za 28. august od 11 do 17 sati, a očekuju se temperature i do 40 stepeni Celzija. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno hronični bolesnici, starije osobe i djeca. Vijesti su završene, naredne su za 58 minuta.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Energoinvest Sarajevo nastavila je s dobrim poslovnim rezultatima i u ovoj godini, gotovo udvostručivši neto dobit u odnosu na isti period lani, pokazala je analiza polugodišnjeg financijskog izvještaja. Energoinvest je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario neto dobit od 13,65 miliona maraka, dok je u istom periodu prošle godine dobit iznosila 7,01 milion, što je rast od gotovo 95%. Istovremeno, ukupni prihodi kompanije ostali su gotovo na prošlogodišnjem nivou i iznosili 93,32 miliona maraka u odnosu na 94,16 miliona godinu ranije. S druge strane, ukupni rashodi smanjeni su sa 87,14 miliona na oko 79,6 miliona, što je u najvećoj mjeri doprinijelo značajnom rastu dobiti. Ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, a s ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Uoči 3. sajma zapošljavanja organizovana je panel diskusija Ko će raditi u Bosni i Hercegovini s fokusom na nedostatak radne snage, uvoz stranih radnika i prijeko potrebne reforme tržišta rada. Aerodrom Banja Luka posljednjih godina postao je važna saobraćajna veza s evropskim destinacijama. Direktorica aerodroma Valentina Kecman poručila je da su prebacili fokus na pregovore sa novim aviokompanijama kako bi širili mrežu letova. Također, od proljeća će se moći kupovati karte za aranžmane za sljedeću ljetnu sezonu, a plan je da se uz kartu može kupiti i hotelski aranžman kao i prijevoz do hotela, poručila je Kecman.
2: Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđent za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
4: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušna puška na 10 metara na mediteranskim igrama Taranto 2026. Mlada BH reprezentativka do zlata je stigla u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja. U finalu je postavila novi državni rekord Bosne i Hercegovine i ostvarila jedan od najvećih uspjeha u dosadašnjoj karijeri. Nedavno je postavila i evropski rekord u disciplini Mix Team, čime je potvrdila da je riječ o jednoj od najperspektivnijih mladih sportistkinja u Bosni i Hercegovini. Najbolji BH arbitar Irfan Peljto sudit će revanš susret play-offa Evropske lige između Salzburga i Mjalbija u Austriji. UEFA je za ovaj meč delegirala i njegove pomoćnike Senada Ibrišimbegovića i Davora Belju, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Susret Salzburga i Mjalbija bit će odigran večeras. Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite tri Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite dva, treći je upola cijene. Kupite jedan, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda?
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam.
2: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. thestore.ba

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Energoinvest Sarajevo nastavila je s dobrim poslovnim rezultatima i u ovoj godini. Gotovo udvostručivši neto dobit u odnosu na isti period lani, pokazala je analiza polugodišnjeg financijskog izvještaja. Energoinvest je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario neto dobit od 13,65 miliona maraka, dok je u istom periodu prošle godine dobit iznosila 7,01 milion, što je rast od gotovo 95%. Istovremeno, ukupni prihodi kompanije ostali su gotovo na prošlogodišnjem nivou i iznosili 93,32 miliona maraka u odnosu na 94,16 miliona godinu ranije. S druge strane, ukupni rashodi smanjeni su sa 87,14 miliona na oko 79,6 miliona, što je u najvećoj mjeri doprinijelo značajnom rastu dobiti. Ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, a s ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Uoči 3. sajma zapošljavanja organizovana je panel diskusija ko će raditi u Bosni i Hercegovini s fokusom na nedostatak radne snage, uvoz stranih radnika i prijeko potrebne reforme tržišta rada. Aerodrom Banja Luka posljednjih godina postao je važna saobraćajna veza s evropskim destinacijama. Direktorica aerodroma Valentina Kecman poručila je da su prebacili fokus na pregovore sa novim aviokompanijama kako bi širili mrežu letova. Također, od proljeća će se moći kupovati karte za aranžmane za sljedeću ljetnu sezonu, a plan je da se uz kartu može kupiti i hotelski aranžman kao i prijevoz do hotela, poručila je Kecman.
0: Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.
2: Boy.

0: za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U kantonu Sarajevo i srednjobosanskom kantonu u toku je velika akcija catering usmjerena na dokumentovanje trgovine drogom, iznuda, izazivanje opće opasnosti i drugih krivičnih djela. Istragom je obuhvaćeno više od 10 osoba, pretresi se vrše na više od 20 lokacija. Akciju MUP kantona Sarajevo provodi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva u saradnji sa OSOM i policijom srednjobosanskom kantona. Među privedenima su i osobe od ranije poznate te policijskim i pravosudnim organima. Nakon reakcija zbog radova na 15 jablana uz osnovnu školu Grbavica 1 u Sarajevu iz općine Novo Sarajevo poručuju da stabla nisu predviđena za sječu, već za smanjenje visine i uklanjanje suvih grana koje predstavljaju opasnost za djecu i stanare. Međutim, ekološka udruženja i građani kritikuju način izvođenja radova, upozoravajući da drastično orezivanje u periodu vegetacije može ozbiljno ugroziti stabla. Od nadležnih traže da preispituju način izvođenja zahvata. Pred početak izborne kampanje u Bosni i Hercegovini ponovo je u fokusu pitanje izmjena izbornog zakona. Nove tehnologije trebale bi povećati transparentnost i smanjiti mogućnost izbornih nepravilnosti, ali ključni problemi izbornog sistema ostaju neriješeni. Bosna i Hercegovina još nije provela presudu Europskog suda za ljudska prava koje se odnose na diskriminaciju građana prema nacionalnoj pripadnosti i mjestu prebivališta. Za ozbiljne promjene potrebne su izmjene Ustava, za koje već godinama nema potrebnog političkog dogovora. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, gdje god da krenuli i koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Vozite strpljivo i odmorno, gužvima na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Izbjegavajte rizična preticanja i držite veće odstojanje između vozila. Ako u toku dana putujete na duže relacije, pravite češće pauze zbog vrućina, posebno u najtoplijem dijelu dana. Sretno!

0: je 11. 12. september. Fest Panonika Tuzla.
1: Come on in peace or stay at home.
0: Medijski pokrovitelj Tente Radio.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini.
0: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
3: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
0: Besplatno je.
3: Vjeruj mi.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušna puška na 10 metara na mediteranskim igrama Taranto 2026. Mlada BH reprezentativka do zlata je stigla u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja. U finalu je postavila novi državni rekord Bosne i Hercegovine i ostvarila jedan od najvećih uspjeha u dosadašnjoj karijeri. Nedavno je postavila i evropski rekord u disciplini Mix Team, čime je potvrdila da je riječ o jednoj od najperspektivnijih mladih sportistkinja u Bosni i Hercegovini. Najbolji BH arbitar Irfan Peljto sudit će revanš susret play-offa Evropske lige između Salzburga i Mjalbija u Austriji. UEFA za ovaj meč delegirala i njegove pomoćnike Senada Ibrišimbegovića i Davora Belju, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Susret Salzburga i Mjalbija bit će odigran večeras. Obavljen je žreb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
4: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta. Dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
3: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Tajba Habula i Usame Derviš Kadića zbog pokušaja ubistva 26-godišnjaka. Prema optužnici, napad se dogodio 24. maja na trgu Zavnobiha u Sarajevu. Oštećeni je najprije pogođen hicem iz vatrenog oružja, a potom napadnut pištoljem, rukama, nogama i nožem, pri čemu je zadobio teške povrede opasne po život. Tužilaštvo je zatražilo produženje pritvora optuženima, a za glavni pretres predloženo je više od 70 materijalnih dokaza. Sarajevska policija uhapsila je 37-godišnjaka Sailiđe, osumnjičenog za 4 krivična djela počinjena na području Novograda. Tereti se za 3 krađe i jednu tešku krađu. Nakon hapšenja predati u prostorije MUP-a kantona Sarajevo za zadržavanje, a po završetku kriminalističke obrade biće predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine 31. avgusta ponovo izlaze na proteste u Sarajevu tražeći rješenje za ograničavanje boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena. Od Evropske komisije očekuju konkretan odgovor najkasnije 1. septembra, kada će njihov status biti tema sastanka u Briselu. Ukoliko rješenja ne bude, prevoznici najavljuju regionalni protest i blokade graničnih prelaza prema Evropskoj uniji. Podršku vozačima najavio je i državni ministar Edin Forto. Slušali ste vijesti, nove su u 14 sati.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti. Za sve strane jezike.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Energoinvest Sarajevo nastavila je s dobrim poslovnim rezultatima i u ovoj godini, gotovo udvostručivši neto dobit u odnosu na isti period lani, pokazala je analiza polugodišnjeg financijskog izvještaja. Energoinvest je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario neto dobit od 13,65 miliona maraka, dok je u istom periodu prošle godine dobit iznosila 7,01 milion, što je rast od gotovo 95%. Istovremeno, ukupni prihodi kompanije ostali su gotovo na prošlogodišnjem nivou i iznosili 93,32 miliona maraka u odnosu na 94,16 miliona godinu ranije. S druge strane, ukupni rashodi smanjeni su sa 87,14 miliona na oko 79,6 miliona, što je u najvećoj mjeri doprinijelo značajnom rastu dobiti. Ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, a s ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Uoči 3. sajma zapošljavanja organizovana je panel diskusija ko će raditi u Bosni i Hercegovini s fokusom na nedostatak radne snage, uvoz stranih radnika i prijeko potrebne reforme tržišta rada. Aerodrom Banja Luka posljednjih godina postao je važna saobraćajna veza s evropskim destinacijama. Direktorica aerodroma Valentina Kecman poručila je da su prebacili fokus na pregovore sa novim aviokompanijama kako bi širili mrežu letova. Također, od proljeća će se moći kupovati karte za aranžmane za sljedeću ljetnu sezonu, a plan je da se uz kartu može kupiti i hotelski aranžman kao i prevoz do hotela, poručila je Kecman.
2: Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: odjeća i obuća.
1: Lucius Vitez.
0: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu.
1: Totalna rasprodaja se ne preskače.
0: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
1: Luksuz dostupan i tebi.
2: Tvoja Fis Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Lorili, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fis Plus sedmica.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini.
1: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
0: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
1: Besplatno je.
0: Vjeruj mi. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
4: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U okviru policijske akcije Katering u sjedište MUP-a kantona Sarajevo danas je pod policijskom pratnjom doveden dr. Midhat Asotić, direktor privatne zdravstvene ustanove Medical Center i profesor na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu u Travniku. U skopu iste akcije izvršen je i pretres kuće i okućnice na području Travnika. U okviru ove akcije uhapšeni su i Admir Arnautović zvani Šmrk i Anel Sejfović zvani Pele. Više detalja o razlozima hapšenja i rezultatima pretresa očekuje se nakon zvaničnih informacija policije i nadležnog tužilaštva. U Sarajevu će u petak i subotu 28. i 29. avgusta biti privremeno izmijenjen javni gradski prevoz. U petak, zbog obilježavanja godišnjice stradanja građana kod Markala od 10.55 do 11.25, tramvaji će saobraćati samo na relaciji Liđa-Skenderija i Liđa, dok su moguća kašnjenja autobusa na liniji Vječnica-Dobrinja. U petak i subotu, zbog događaja na trgu Susan Sontag od 20 do 23 sata, autobus za Koševsko brdo polazit će sa Drvenije. Prema trenutno dostupnim informacijama, među stradalima i nestalima u katastrofalnim poplavama u Nepalu nema državljana naše zemlje, potvrđeno iz ambasade Bosne i Hercegovine u Indiji, nadležne i za Nepal. Katastrofu je izazvalo urušavanje glečera i snažne bujične poplave. Nepalske vlasti navode da je poginulo najmanje 165 ljudi, dok se stotine osoba vode kao nestale. Ambasada Bosne i Hercegovine nastavlja pratiti situaciju i eventualnim promjenama obavijestit će Ministarstvo vanjskih poslova. Slušali ste vijesti, nove su 15 sati.
5: Prema prikupljenim podacima Bihamka, danas se na većini putnih pravaca u našoj zemlji vozi bez vanrednih ograničenja, ali uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice i sa aktuelnim sanacionim radovima, što je regulisano privremenom signalizacijom. Iz Bihamka apeluju na vozače da voze oprezno, izbjegavaju rizična preticanja i drže veće odstojanje između vozila. Ukoliko planirate van granica naše zemlje, na graničnim prilazima Gabela Polje, Zubci, Ivanica, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prilazima Humide, Leuša, na ulazu u našu zemlju. Sretno!

0: Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Radio.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine privremeno je ukinuo suspenziju stadiona Asim Ferhatović Hase za utakmice Bevin Lige i Kupa BiH u sezoni 2026-27. Stručnim pregledom utvrđeno je značajno oštećenje hibridnog travnjaka zbog čega će biti potrebna njegova potpuna zamjena. Do završetka radova teren se neće voditi kao hibridna podloga. Zbog zgusnutog rasporeda fudbalski klub Sarajevo je dobio uslovnu saglasnost da domaće utakmice igra na Koševu do kraja jesenjeg dijela prvenstva. Prvi naredni meč na domaćem terenu Sarajevo igra u subotu od 20:45 protiv Zrinskog. Veliko interesovanje vlada za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije koja će 28. augusta biti odigrana u Tuzlanskom Mejdanu. Utakmica počinje u 20 sati u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Europska nogometna federacija odredila je jakosne grupe za iduću Ligu nacija. Grupna faza igraće se od septembra do novembra 2026. a eliminacijski dio od marta do juna 2027. U takmičenju učestvuju 54 reprezentacije u 4 jakosne divizije. Bosna i Hercegovina smještena je u diviziju B. Zmajevi su u drugom šeširu sa Švicarskom, Austrijom i Ukrajinom. Ne mogu biti u grupi s njima, ali zato mogu s reprezentacijama iz prvog, trećeg i četvrtog pola. Tako BiH suparnici u grupi mogu biti Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael, Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija, Švedska, Sjeverna Makedonija ili Sjeverna Irska. Živ grupa Lige nacija održat će se u Briselu 12. februara naredne godine. Iz grupa se u nokaut fazu plasiraju reprezentacije koje na kraju grupne faze budu na prvom i drugom mjestu. Posljednje plasirana reprezentacija grupe ispada iz druge u treću diviziju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U policijskoj akciji Catering, koja se provodi na području kantona Sarajevo i srednjobosanskog kantona, do sada je privedeno 9 osoba, dok su pretresi na više od 20 lokacija još u toku. Među privedenima su Admir Arnautović Šmrk, Anel Sejfović Pele, Adnan Maglić Magla, te Midhat Asotić i njegov sin Hamza. Istragom je obuhvaćeno više od 10 osoba zbog sumnje na trgovinu drogom, iznude, izazivanje opće opasnosti i druga krivična djela. Akciju MUP kantona Sarajevo provodi u saradnji sa OSOM i policijom srednjobosanskog kantona. Humanitarna organizacija Merhamet pokrenula je akciju za školovanje 360 djece bez roditeljskog staranja u Gazi. Projekat vrijedan oko 360.000 maraka predviđa otvaranje montažne škole Bosna, u kojoj će nastavu pohađati učenici od 1. do 9. razreda. Djeci će tokom godinu dana biti osigurani obroci, knjige, školske torbe i odjeća, dok će biti angažirane 22 nastavnice samohrane majke. Građani akciju mogu podržati pozivom na humanitarni broj 17061, čime doniraju 2 marke. Udruženje poslodavaca Federacije predstavilo je ključne zahtjeve prema budućim vlastima za poboljšanje poslovnog ambijenta. Među prioritetima su smanjenje poreskog opterećenja rada, novi zakon o radu, brže rješavanje privrednih sporova te jednostavnije zapošljavanje stranih radnika. Poslodavci traže i plaćanje PDV-a tek nakon naplate fakture, digitalizaciju tarinskih procedura i ukidanje neopravdanih parafiskalnih nameta, kojih je u Federaciji evidentirano oko 2800. Dokument sa prijedlozima dostavljen je političkim strankama kako bi mjere razmotrile prilikom izrade predizbornih programa. Toliko u vijestima, nove su u 16 sati.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci su to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Italijanska kompanija Hitern zainteresovana je za izgradnju fabrike u Bosni i Hercegovini. O mogućnostima ulaganja razgovarano je tokom sastanka u italijanskoj općini, kojem je prisustvovala konzulica BiH u Milanu Arijana Đogović. Predstavnici kompanije iskazali su interes za realizaciju investicionog projekta, dok je istaknuto da Bosna i Hercegovina nudi povoljne uslove za ulaganja u industriju, energetiku i druge sektore. Na sastanku je razgovarano i o povezivanju turističkih zajednica Italije i Bosne i Hercegovine. Niskotarifna aviokompanija Wizz Air najavila je 3 nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu kreću 3. decembra, četvrtkom i nedjeljom, dok linije za Prag počinje 18. decembra, ponedjeljkom i petkom. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru. Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je 2011. godine u Srbiji nakon gotovo 16 godina skrivanja. Centralna izborna komisija izrekla je niz kazni zbog preuranjene izborne kampanje, a među kažnjenima su i politički subjekti i kandidati iz federacije. Fuad Kasumović i njegova stranka kažnjeni su sa po 4000 maraka zbog političkih poruka tokom otvaranja ambulante finansirane javnim sredstvima. Kažnjena je koalicija NES, PDA i Naprijed, čije će članice platiti po 1000 maraka, dok je Šemsudin Mehmedović kažnjen sa 3000 maraka. Zvanična kampanja za opće izbore počinje 4. septembra. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju zbog ekstremnih vrućina. Upozorenje na snazi sutra od 11 do 17 sati uz temperature između 34 i 40 stepeni. Za vikend slijedi postepeni pad temperatura, ali će i dalje biti veoma toplo. U subotu su mogući pljuskovi i grmljavina, dok se u nedjelju lokalni pljuskovi očekuju uglavnom u centralnim i istočnim područjima Bosne. Toliko u vijestima, nove su 17 sati.
2: I dalje su evidentne gužve na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, na graničnom prijelazu Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Humde, Leuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanje na ulazu u Hrvatsku. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i odmorno i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Komitet za takmičenje nogometnog saveza Bosne i Hercegovine privremeno je ukinuo suspenziju stadiona Asim Ferhatović Hase za utakmice Bevin Lige i Kupa BiH u sezoni 2026-27. Stručnim pregledom utvrđeno je značajno oštećenje hibridnog travnjaka, zbog čega će biti potrebna njegova potpuna zamjena. Do završetka radova teren se neće voditi kao hibridna podloga. Zbog zgusnutog rasporeda fudbalski klub Sarajevo je dobio uslovnu saglasnost da domaće utakmice igra na Koševu do kraja jesenjeg dijela prvenstva. Prvi naredni meč na domaćem terenu Sarajevo igra u subotu od 20:45 protiv Zrinskog. Veliko interesovanje vlada za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije koja će 28. augusta biti odigrana u Tuzlanskom Majdanu. Utakmica počinje u 20 sati u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Europska nogometna federacija odredila je jakosne grupe za iduću Ligu nacija. Grupna faza igraće se od septembra do novembra 2026. a eliminacijski dio od marta do juna 2027. U takmičenju učestvuju 54 reprezentacije u četiri jakosne divizije. Bosna i Hercegovina smještena je u diviziju B. Zmajevi su u drugom šeširu sa Švicarskom, Austrijom i Ukrajinom. Ne mogu biti u grupi s njima, ali zato mogu s reprezentacijama iz prvog, trećeg i četvrtog pola. Tako BiH suparnici u grupi mogu biti Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael, Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija, Švedska, Sjeverna Makedonija ili Sjeverna Irska. Živ grupa Lige nacija održat će se u Briselu 12. februara naredne godine. Iz grupa se u nokaut fazu plasiraju reprezentacije koje na kraju grupne faze budu na prvom i drugom mjestu. Posljednje plasirana reprezentacija grupe ispada iz druge u treću diviziju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Škrba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 85. godini u pritvoru u Hagu. Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zbog progona, ubistava, deportacija i drugih zločina tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Bio je glavnokomandujući Vojske Republike Srpske, a nakon agresije je 15 godina bio u bjekstvu. Uhapšen je u maju 2011. godine Srbiji, izručen je Haškom tribunalu za genocid u Srebrenici u kojem je ubijeno više od 8000 Bošnjaka te opsadu Sarajeva i druge zločine, Mladić je osuđen na doživotni zatvor. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Tajba Habula i Usame Derviškadića zbog pokušaja ubistva 26-godišnjaka. Prema navodima optužnice, dvojica optuženih su u maju u Sarajevu nakon prethodnog dogovora napali mladića. Habul je prema njemu ispalio hitec iz vatrenog oružja i pogodio ga u leđa, a nakon što su ga sustigli i oborili više puta su ga udarili pištoljem, rukama i nogama. Derviškadić mu je, navodi se, zadao više ubodnih rana nož. Oštećen je zadobio teške tjelesne povrede, opasne po život. Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora, a za glavni pretres saslušanje 4 vještaka i 9 svjedoka, te izvođenje više od 70 materijalnih dokaza. Projekat spomenika Kulin Ban Bosanski, autor akademskog kipa Radisa Lukača, bit će predstavljen u petak 28. augusta u Sarajevu povodom Dana bosanske pismenosti. Inicijator i nosilac projekta je Bošnjačka zajednica kulture, dok je općina Centar institucionalni partner u realizaciji. Spomenik bi trebao biti postavljen na jednoj od istaknutih kulturnih lokacija u ovoj općini, ali tačna lokacija još uvijek nije poznata.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
4: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
3: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 85. godini u pritvoru u Hagu. Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zbog progona, ubistava, deportacija i drugih zločina tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Bio je glavnokomandujući Vojske Republike Srpske, a nakon agresije je 15 godina bio u bjekstvu. Uhapšen je u maju 2011. godine Srbiji, izručen je Haškom tribunalu. Za genocid u Srebrenici, u kojem je ubijeno više od 8000 Bošnjaka, te opsadu Sarajeva i druge zločine, Mladić je osuđen na doživotni zatvor. Iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća grad Sarajevo najavili su izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza u petak 28. augusta, a zbog obilježavanja godišnjice stradanja građana Sarajeva. Od 10:55 do 11:25 zbog obustave saobraćaja u dijelu ulice Mola Mustafe Bošeske kod Markala, tramvaj će saobraćati na relaciji i Liđa Skenderija i Liđa. Na autobuskoj liniji 31E Vijećnice Dobrinja moguće su kašnjenja. Zbog javnog događaja na trgu Suzan Zontag i obustave saobraćaja u ulici Branilaca Sarajevo 28. i 29. augusta od 20 do 23 sata autobuska linija 16B Dom Armije Koševsko Brdo od 20 sati će polaziti sa Drvenije. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine za 28. august od 11 do 17 sati, a očekuju se temperature i do 40 stepeni Celzija. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno hronični bolesnici, starije osobe i djeca.
2: Pojačan je promet vozila, posebno u gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama. Zbog visokih temperatura, vozačima savjetujemo dodatni oprez za strpljenje i izbjegavanje naglih manevara. Posebno pazite na pješake, bicikliste i motocikliste kojih je u ovom periodu više na cestama. Sretan put!

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Komitet za takmičenje nogometnog saveza Bosne i Hercegovine privremeno je ukinuo suspenziju stadiona Asim Ferhatović Hase za utakmice Bevin Lige i Kupa BiH u sezoni 2026-27. Stručnim pregledom utvrđeno je značajno oštećenje hibridnog travnjaka, zbog čega će biti potrebna njegova potpuna zamjena. Do završetka radova teren se neće voditi kao hibridna podloga. Zbog zgusnutog rasporeda, fudbalski klub Sarajevo je dobio uslovnu saglasnost da domaće utakmice igra na Koševu do kraja jesenjeg dijela prvenstva. Prvi naredni meč na domaćem terenu Sarajevo igra u subotu od 20:45 protiv Zrinskog. Veliko interesovanje vlada za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će 28. augusta biti odigrana u Tuzlanskom Majdanu. Utakmica počinje u 20:00 u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Europska nogometna federacija odredila je jakosne grupe za iduću Ligu nacija. Grupna faza igraće se od septembra do novembra 2026. a eliminacijski dio od marta do juna 2027. U takmičenju učestvuju 54 reprezentacije u 4 jakosne divizije. Bosna i Hercegovina smještena je u diviziju B. Zmajevi su u drugom šeširu sa Švicarskom, Austrijom i Ukrajinom. Ne mogu biti u grupi s njima, ali zato mogu s reprezentacijama iz 1., 3. i 4. pota. Tako BiH suparnici u grupi mogu biti Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael, Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija, Švedska, Sjeverna Makedonija ili Sjeverna Irska. Živ grupa Lige nacija održat će se u Briselu 12. februara naredne godine. Iz grupa se u nokaut fazu plasiraju reprezentacije koje na kraju grupne faze budu na prvom i drugom mjestu. Posljednje plasirana reprezentacija grupe ispada iz druge u treću diviziju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua 03 i vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

שינה ווקו סיטן קמן נדנו ציפלה קופיטיל זרובלן ווסקו

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Ambition Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host. Uvijek uz vas. Sigurno, brzo.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .com

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.